0: Alenda.
1: You are now listening to Radio Eclair. 100.5.
2: Da da da da da.
3: Yo, K.